Janeng bibaripun jenengan kelawau sampun midhangetaken sareng-sareng wonten dialog siskamling telu menika wonten ingkang naminipun program ketiban sampur mengaten nggih. Ketiban sampur derek kalian gendeng-gendeng jawi gendeng-gendeng campursari mengaten nggih telu menika ingkang saged jenengan midhangetaken damel jampi saya mengaten nggih tasih wonten 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya kalian kula ning Ayu Artha.